Inselmilkom, eżis semmijat Radio Bambina, jina Marija Tart, bil-għajnuna tal-lum irġajnant għajna, ħan għamlu dan il-program tagħna. Illum, il-ġurnata hija festa, għanna festa ta' San Bartolomew. Insellem lilkom il-morda b'mod partikolari, insellem anke lil dawk li ma jistgħux joħorġu minn djarhom għal xi raġunijiet, nittama li dan il-programm ikun għalikom kumpanija. Insellem anke lil dawk li huma msafrin li jisimgħu il-programm f'xi ħin ieħor tal-ġurnata.

Il-programm tagħna llum se jkun hekk. L-ewwel se nagħmlu nitolbu permezz ta' innu, imbagħad Psalm 115. Imbagħad naqraw it-tieni lezzjoni tal-Uffiċċju tal-Qari tal-ġurnata tal-lum. Wara naqraw il-ħsieb ta' Monsinjur Michela Zoppardi għall-24 ta' Wissu mill-ktieb ftit Toma Tajba. Naqraw riflessjoni oħra tal-Kurat Tars San Juan Maria Vianney. Imbagħad inkomplu naqraw naħseb ħadd tkun l-aħħar parti ta' dak il-ktieb li qed naqraw Alfons Ratisbon minn Ruma għal Ġerusalemm. Alfons Ratisbon dan li ġewwa Ruma il-Madonna. Wara li hu kien irċieva medalja mirakuluża ma kienx jemmen, imma l-Madonna oġobha tidirlu ġewwa Ruma fil-Knisja Sant'Andrea delle Fratte, issa minn hemmhekk għal Ġerusalemm.

isem tal-Missieru, tal-Ibenu, tal-Ispirtu Santu. Amen. Fis-smewiet il-għana jidwi, taqbes l-art bil-ferħ mimlija. F'dan il-jum ta' festa il-Knisja tweġġaħ bit-tifħir l-Apostli. Intom l-imħalfin tad-dinja li dawwaltu l-art b'talimkom. B'qalbna kollha nduru lejkom, għatu widin għat-talb tagħna. B'kelma tagħkom tħollu u torbtu, bħalma fl-art ukoll fis-sema. Fitju bitkom ħollu lilna minn kull rabta ta' dnubietna. Bordni tagħkom terġa' s-saħħa ta' bil-fejqan tal-morda kollha fejn ukoll il-mar ta' ruħna, roddu il-qawwa fejn hu dajjef. Biex kif l-aħħar Kristu mħallef jiġi jagħti ħaq mid-dinja, jiġi jagħmel ħaq mid-dinja, isejħilna lejh biex miegħu nigżbu l-wirt fil-ferħ tas-saltna. Biċna fl-art insebħu l-Alla għaliex bikom iwassilna it-talim tal-Evanġelju fit-triq tagħna lejn is-sema. Amen.

illum nistgħu ngħidu li qed ngħixu fi żmien il-pilloli. Jgħidilna Monsinjur Michael Azzopardi. Kulħadd jibla l-pilloli. Kulħadd iġor il-vażetti tal-pilloli kull fejn imur. U n-nisa eleganti fil-handbag dejjem trid issibilhom il-pillbox sabiħa tal-fidda jew tad-deb. Illum irrid inkellimkom fuq il-pillola tal-irqad. Tajjeb, tagħmel tajjeb ferm. Ser natikom ir-riċetta ta' din il-pillola. Għax tista' tagħmlilkom int tagħmilha int stess. Anzi nirrakkomandalek li tibda tagħmilha mill-aktar fis. Ir-riċetta hija din. Oqogħdu attenti. Lesti ruħek biex fi tmiem il-ġurnata tidħol għal raqda tajba lis-serħek. Irringrazzja l-Alla għall-għajnuna li tak matul il-ġurnata. Tinsiex l-ingredienti importanti li matul il-jum tkun qdejt dimirijietek sewwa jekk tagħti daqsxejn ta' kalatura tant aħjar. Żid il-ħsieb li tkun għamilt xi ħaġa tal-ġid lill-ħaddieħor. Mat-taħlita oqgħod attent li ma toqgħodx. Ma tpoġġix it-ħassib għal dak li ser jiġri għada. Biex żgur ma tarraqx kollox f'dan it-ħassib poġġi kollox f'idejn Alla. Ħawad kollox sew b'doża tajba ta' talb lill-Alla. U oqgħod, żgur li torqod tajjeb u filgħodu tisbaħ f'saħtek biex tibda ġurnata oħra. Dak kien il-ħsieb ta' Monsinjur Michael Azzopardi għall-24 ta' Awwissu.

il Catechismo Dvaris Salvazioni, din hija riflessjoni li se nagħmlu llum, riflessjoni li nsibu fil-ktieb il-Kura għat-Tars. Hemm ħafna nsara li ma nkbiss jafu għalfejn qegħdin fid-dinja. Alla tiegħi għalfejn ġibtni f'din id-dinja biex insalvalek ruħek. U għaliex inti tixtieq li jien insalva? Għaliex jiena nħobbok. Il-ħanin Alla ħalaqna u batna f'din id-dinja għaliex hu jħobbna u jixtieq isalvana għaliex hu jħobbna. Biex insalvaw aħna rridu narfu inħobbu u inservu lill-Alla. Kemm ħajja sabiħa, kemm sew, kemm ħaġa kbira li taraf tħobb u tservi lill-Alla. M'għandna xejn aktar x'namlu f'din id-dinja. Dak kollu li namlu minn barra dan hu żmien mitluf. Aħna għandna naħdmu biss għal Alla u nqiegħdu ħidmietna f'idejh. X'in inqumu għandna ngħidulu. Illum nixtieq nagħmel kollox għalik u Alla tiegħi. Jien imbaxxi rasi għal dak kollu li inti tibatli. Għax ikun ġej minn għandek. Jien nofri li l-nifsi bħala sagrifiċċju għalik. O Alla. Jien ma nista nagħmel xejn minn ajrek. Nitolbok enni. Ta' spiss naħseb li aħna bħal dawk il-munselli żgħar tar-ramel li jirrieħ itajjar fir-rieħ. Fit-triq. Iduru tont għal ftit waqtiet u mbagħad jitfirxu. Aħna l-kol għandna ruħna ħutna mejtin. Huma jispiċċaw bħal dak il-ftit trap li tkellimna dwaru. In-nies tad-dinja jgħidu li hu diffiċli wies li wieħed isalva ruħu. Imma xejn mhu weħfef li tħares il-kmandamenti tal-Alla u tal-Knisja, li taħrab mis-seba' dnubiet venja id-dnubiet kapitali jew fiklem ieħor li tagħmel il-ġid u taħrab mill-ħażen. Dak kollox. L-insara twajbin li jfittxu li jsalvaw ruħom u li jaħdmu għas-salvazzjoni tagħhom huma dejjem ħinja u kontenti. Huma jgawdu bil-qoddim il-ferħ tal-ġenna. Huma jkunu ħinja għall-eternità. L-insara il-ħżiena li jitilfu ruħhom għandna għaliex nitħassruhom. Huma dejjem igergru. Iħossu għom imdejqa u għom miserabli daqs il-ġebel. U għom jibqa wek għall-eternità. X-differenza. Xuħut jgħidu li jem wis xwieħed jagħmel biex isalva ruħu. Imma mhux xorta hemm ħafna xwieħed jagħmel biex jakkwista l-glorja tal-ulana. Intom tibqgħu fis-sodda meta tafu li tridu taħartu. Intom tibqgħu fis-sodda meta tafu li tridu taħartu jew tgħaddu jew taħżdu u ċuħ ir-raba'. Le, għalhekk għalfejn għandkom tkunu għażeni meta tafu li hemm fortuna immensa x'taħżnu. U li ma tispiċċaqat, meta tridu taħdmu bisħieħ għal glorja eterna. U lidi, jekk aħna ta' bil-ħaq rridu nsalvaw, għandna niddeċidu darba għal dejjem li naħdmu bisħieħ għas-salvazzjoni tagħna. Ruħna hi bħal ġnien fejn il-ħaxix ħażin jikber u jifga l-pjanti u l-fjuri miżruha fih. Jekk il-ġardinar li jħossib il-ġnien ma jagħtix każ, jekk hu mhux dejjem lest bli masqa u t-sappuna, il-fjuri u l-pjanti jimutu fi ftit żmien.
Ekku kollu li jiri jisparixxu bil-vizzji dawk il-virtujiet li Alla oġbu jilibbes lir-ruħna. Jekk aħna ma nieħdux, sibhom. Bħalma ġardinar attent jaħdem lejlu nar biex jeqret il-ħaxix ħażin fil-ġnien tiegħu u jaħdem ukoll biex jimlih bil-fjuri. Hekk ukoll għandna naħdmu aħna kuljum biex innatfu lir-ruħna mill-vizzji u nimlewha bil-virtù. Uliedi, il-ġardinar qatt ma jħalli l-ħaxix ħażin irabbi l-għeruq għaliex jaf li jkun ferm diffiċli biex jaqirdu jekk u jħallih jikber. Għalhekk lanqas m'għandna aħna nħallu l-vizzji rabbu l-għeruq għax ma nkunux nistgħu neqirduh il-vizzju. Darba waħda wieħed eremita kien fil-foresta ma' raġel ieħor. Lil dan uriħ erba' siġriet ta' ċipress li riet ridu jaqla. Dan ir-raġel li ma kienx jaf sew għaliex l-eremita kien qallu dan jagħmel dan qabad l-ewwel siġra li kienet kemmxejn żgħira u qalaħħa fi bidu l-waħda bla problema ta' xejn. Biex jaqla t-tieni siġra li kienet tiet akbar u kellha ftit għeruq kellu jiġbed aktar. Imma xorta waħda qalaħħa bidu waħda. It-tielet waħda li kienet ftit ikbar kienet tant b'saħħitha li ju kellu jaqlaħħa bidejh it-tnejn u juża saħħtu kollha. Ir-raba' ċipressa li kienet kibret f'siġra kellha għeruq fondi u tħabat fuq li tħabat biex jaqlaħħa imma kien għal xejn. Imbagħad il-qaddis qallu: b'daqsxejn attenzjoni u mortifikazzjoni jirnexxielna nrażnu l-passjonijiet tagħna u nirbħulhom biss meta jkunu għadhom jimbtu. Imma meta jkunu laħqu rabbew l-għeruq m'hemm xejn li hu aktar diffiċli, anzi hu impossibbli li neqirduhom jekk mhux b'miraklu. Ejjew ma noqogħdux nistennew miraklu tal-Providenza. Ejjew ma nħallux għall-aħħar ta' ħajjitna dik il-kura li suppost nagħtu ta' kuljum lil ħajjitna. Ejjew naħdmu kif għad hemm żmien. Aktar tard ma nkunux nistgħu nagħmluh dan. Ejjew immiddu jdejna għax-xogħol. Ejjew noqogħdu attenti minn anfusna. Fuq kollox ejjew nitolbu l-ħanin Alla u bl-għajnuna tiegħu aħna dejjem ikollna kontroll fuq il-passjonijiet tagħna. Il-bniedem jindem imma jekk sa mill-bidu net ma jkunx tilef fil-fidi u jiġri jaġġel itir biex ifittex kura għal marda tiegħu. Ikollu ħerqa kbira biex isib it-Tribunal tal-Penitenza minn fejn jista' jakkwista lura lena tiegħu. Dan hu l-mod kif aħna għandna nġibu ruħna jekk aħna tassew insara tajbin. Iva wliedi, ma nistgħux nibqgħu għal moment wieħed taħt il-ħakma tax-xitan. Għandna nistħu nkunu l-sira tiegħu. In-nisrani jittajjeb jisar dejjem bix-xabla f'idu u x-xitan ma jista' jagħmel xejn kontra tiegħu għaliex hu jirreżistih bħal soldat libes il-korazza. U ma jibżax mix-xitan għaliex ma jkun warrab għaliex hu jkun warrab minn qalbu dak kollu li mhux safi. L-insara l-ħżiena huma għażenin u ma jridu jagħmlu xejn u huma dejjem b'rashom imdendla. Tarhom iċedu għall-ewwel attakk tax-xitan. Ix-xitan jagħmel li jrid bihom u jurihom il-pjaċiri. Iġelhom iduqu mill-pjaċiri. Imbagħad biex iraqdilhom it-tingis tal-kuxjenza ifessilhom f'widnejhom b'vuċi ħelwa: int m'intix sa tidneb iżjed.
Imma meta l-okkażjoni terġa' tippreżenta ruha huma jerġgħu jaqgħu u aktar malajr mill-ewwel darba. Jekk imorru jqerru x-xitan iġalhom jistħu. Jgħidu nofs diskors, jitkellmu b'vuċi baxxa u jġibu kull skuża għal dnubietom. Forsi jaħbu wkoll minn dnubietom ħaġa tassew miskina. In-nisran it-tajjeb għal kontrarju jokrob u jibki dnubietu u jasal fit-tribunal tal-penitenza bid-dnubietu nofshom diġà maħfura. Dik kienet ir-riflessjoni tal-lum dwar il-katekiżmu dwar is-salvazzjoni li jagħtina l-kurat tars.

kien komplu issa naqraw l-aħħar parti tal-ktieb Alfonso Ratisbon. Il-persuna li il-Madonna oġoba tidirlu wara li kien irċieva medalja mirakuluża minkejja li huwa kien ludi u ma kienx jemmen f'dawn l-affarijiet la fid-domni u fir-reliġjon kende bir-reliġjonijiet kien dejjem jiżu f'jetta. Il-Madonna oġoba tidirlu ġewwa Sant'Andrea delle Fratte ġewwa Ruma. Issa naraw naraw l-aħħar parti. Kif qrajna għal min kien qed isegbi dan imbagħad wara li konverta sar saċerdot u l-qalb tiegħu kienet ġewwa Ġerusalemm. Ix-xewqa tiegħu kienet li jagħmel il-ġid hemmhekk ġewwa Ġerusalemm. Bil-ftuħ l-ewwel net tal-kunvent tas-Sinjura tagħna ta' Sijon. Hemmhekk hemm is-sorijiet fil-kunvent ġewwa Ġerusalemm mill-kunvent Ecce Homo Convent. Kelli x-xorti jimmur hemmhekk u anke ltqajt ma' dawn is-sorijiet. Issa ħanaqraw l-aħħar parti. U ħan tissemma anke issa mill-ġdid minn Ġerusalemm ħanerġgħu immorru Ruma. Fejn huwa kellu din id-dehra mill-Madonna.

1878. Pellegrina a città ringraziamenti. Millitra ta Don Maria lil Don Teodore. Don Maria issa che semmejna qabel issa huwa l'isem ta' Alfons Ratisbon, dan il-bniedem konvertit. U dinja li ħanaqraw biċċa żgħira hija parti minn ittra li huwa kiteb lil-ħuh Don Teodor. Inħoss li parti minn qalbi, minn ruħi u minn ħajti baqgħet hemm, jiġifieri ġewwa Ruma. Din parti minn ittra li kiteb lil-ħuh Don Teodor nhar l-erba' ta' frar 1878. Kull sena nhar l-anniversarju tad-dehra Don Maria jagħmel irtir u jgħaddi l-jum tal-20 ta' Jannar waħdu u fis-skiet. Xtaq jerġa' jmur lura Ruma, iżda m'għarridx jattira l-attenzjoni. Però fl-aħħar qa' tagħha li jsiefer inkonjito. Jasal speċi ma rridx ikun jaf ħadd bih. Jasal hemm fis-26 ta' Jannar u jmur dritt il-Knisja ta' Sant'Andrea fejn qaddes iżda ma damx fl-anonimità, jiġifieri ma damx jiġifieri mingħajr ma ndunaw bih li hu kien dik il-persuna li l-Madonna għamlet il-miraklu miegħu. Fil-fatt hemmhekk dik il-Knisja isejħula la Madonna del Miracolo. L-ewwel ta' frar il-Papa Piju IX għalkemm kien wasal biex imut bagħat għalih u tkellmu għal iżjed minn sija. Dum Marija jgħidlek: nemmen fil-qawmien, fil-ħnina divina, fil-ħlewwa ta' Marija u fil-ħajja ta' dejjem. Dan kien kliem li kiteb Don Marija li s-sor Marija Luisa Fulon nhar 12 ta' Diċembru 1871. Dawk li kienu mitħla ta' Don Marija jiftakruh bħala bniedem ċajtir, tħuli u fuq tiegħu. Fil-fatt huwa stess kien jgħid li l-umorizmu tiegħu f'mumenti diffiċli kien grazzja minn Alla. Darba waħda soru staqsitu kif seta' jiċċajta taħt ċirkostanzi diffiċli. Ir-risposta tajila minnu fih: jien impoġġi kull problema friġlejn il-Madonna, konvint li bina kien se jsolvi kollox skont ir-rieda tiegħu. B'hekk il-preokkupazzjoni tiegħu kienet fis tibdel tinbidel ferħ, il-ferħ tas-soluzzjoni skont il-provvidenza divina. Don Maria kien ġentili, dejjem jaħseb fl-oħrajn li żjed fħuh Teodor, anke meta ma kinux jaqblu. Kien ħanin mal-ħaddiema. Meta kien jinħass il-faqar, kien jistieden il-faqar biex jieklu fil-mejda tiegħu. Meta għadda minn Strasburgu ħabiċċa triq żejda u qasam il-Foresta Sewda biex imur iżur Om Ambrogio, il-ġennien tiegħu. Bil-lejl kien jieħu ħsieb it-tfal b'mar serju. Kien jistieden iż-żgħar biex jieklu miegħu għad onur tal-bambin Ġesù. Kien twajjeb tal-għaġeb ma' tfal fil-bżonn. Ħajtu kienet maġla biex ikun jista' jagħmel kemm felaħ għal Alla u għal sħabu. Kien iqis it-paċpiċ bħala ħin moħli. L-iżjed importanti
kien raġel ta' kelmtu. Dom Marija kien dejjem les jammetti x-żbal minn tiegħu. Kellu fiduċja li ma bħala u sinċerità kbira. Kien is-simbolu tar-ringrazzjament u t-talb. It-tnejn minsuġa flimkien il-Manjifikat u l-Istabat Mater. Nindunaw li jiżjed kellu fiduċja iżjed kien umli. Kien aħjar għalih li jitfa t-tort fuq u milli jaħtu l-oħrajn. Ma taħsbux li jil-Verġn Immakulata taf sew li jirċeviet il-favur tal-la bxejn li tat li l-Dun Marija, id-don li japprezza bl-istess ferħ il-milja tad-dawl li jirċiva nar l-20 ta' Jannar. L-umiltà tiegħu tixbaħ lil dik tal-Manjifikat. Marija huwa għex dejjem taħt il-ħarsin tagħha. Qalbu tant mimlija li ma jistax jesprimi dik li hija għalih ħaġa impossibbli li tesprimija l-intimità ma' ommu. L-inkarnazzjoni tal-verb seħħet f'Marija, tempju ħaj tal-liġi. Marija li kienet ħaġa waħda mal-pjan tas-salvazzjoni tad-dinja, tħalli jiddarum li tagħha f'Nazzaret biex tmur iġġib il-ferħ fil-familja ta' Zakkarija. Marija tħabbar il-grazzja u turina il-ħnina u t-tjubija divina. Marija dejjem preżenti f'qalbu u Dom Marija għandu 700 sena biex imur ħdejja. Fis-saltna tal-missier. Fuq is-sodda ta' mewtu qal lil Dun Estrate. Ma nafx għaliex jien ma jien xejn ħlif midneb, però ma nibżax mill-mewt anzi nixtieqha. U jkompli billi jesprimi xewqa. Nixtieq immut waqt li ngħid il-ftakar l-Iżjed ħanina. Ma ninsewx li din it-talba ftakar l-Iżjed ħanina, it-talba ta' San Bernard, kienet it-talba li kienet mitluba minnu flimkien ma' loti tad-domna, dak il-ħabib tiegħu kien talbu biex jgħid din it-talba ta' San Bernard. Ftakar jal-Iżjed ħanina u Verġni Marija. Imbagħad ikompli jemm minix bħall-oħrajn tgħidu li x'ngħid minix bħall-oħrajn tgħidu li x'ngħid il-ġagulatorji għall-mejtin ejdu li biss Marija. Dil-kelma tinżilli fil-font ta' qalbi. Jgħix għalija għal dak l-isem Marija, l-uniku isem li ħa fil-Magħmudija u l-unika kelma minquxa fuq il-qabar tiegħu, fejn Karim, faċċata tas-Santwarju tal-Viżitazzjoni, fejn il-Verġni kantat il-Manjifikat. Fil-fatt hemm fuq dak il-qabar tiegħu, fuq il-qabar tiegħu fejn Karim, hemmhekk kellna x-xorti jimmorru, kien hemm miktub din il-kelma. Dun Marija. Fil-fatt għax taqra hawnhekk naqrawha, fil-fatt għax taq Dun Marija fejn id-dun ifisser il-midneb li kont u Marija li dejjem kienet ħanina miegħi. Marija hija l-kelma tiegħu tar-ringrazzjament għall-eternità. U hawnhekk spiċċajna dan il-ktieb li kelli xort insib minn jammilli traduzzjoni tiegħu mit-Taljan li dan il-ktieb jurina kemm il-Madonna taf tagħmel il-mirakli, taf tagħmel il-mirakli u tbiddel lill-bniedem.

kallu yaratlin ti juħ. Dan is-sama kellu lebda solt. Qatt ma qata qalbu, imma kienet ħasra kbira kien jgħid li f'Ġerusalemm hemm bosta setgħet rivalità nazzjonali għejra u kull miżerja tad-dinja. Issa Dum Marija kien kważi jama, marit ta' spiss u taħt it-toqol ta' xogħol tal-aġeb. Issa qattu qatt ma tilef it-tama falla u l-perseveranza. Beda jaċċetta pellegrini għall-lejl imma qatt ma kien hemm post biżejjed u ta' spiss offra kamartu waqt li hu raqgħat fuq mitraħ fl-art. Hawnhekk wieħed jista' jifhem il-qatt ta' nies li nġabru għall-funeral ta' Dun Marija. Iżjed minn 200 saċerdot. Nies ta' kull reliġjon.